0: venite qua, venite qua. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua,
1: venite qua, qua, qua, qua, qua, qua.